0: Adolfo, TikTok no so hiam pai bo. Ohima free. Yesu nyame adom ema free. Ana me ho chumesi. Chumesi. Okay. Chumesi.
1: Ewade ye di obe free ye ene ye nyabe ma chumesi ebe wanim. Ewade Yesu 2026.
0: Jesus.
1: Bompa ye di uma ese unsa. Ewade kai won.
0: Amen.
1: Ewade kai won.
0: Amen.
1: Ewade kai won.
0: Amen.
1: Ewade kai won.
0: Amen.
1: Ewade kai en sumu suwa Yesu di mu.
0: Amen.
1: Na ewade ma boshe bi a washa fam ho no. Emre mu na munya dansi panche ni di ani munyam ewo Yesu di mu. Amen.
0: Amen. Amen.